0: Oh, jeg var lavet. Jeg var lavet.
1: Det er
0: jo. Det
1: er jo. Det er
0: jo. Det er jo.
1: Det er jo. Det er jo. Det er
0: jo. Det er jo. Det er jo. Det er jo.
1: Det er jo. Det er jo.
0: Det er jo.
1: Det er jo. Det
0: er jo. Det er jo.
1: Det er jo. Det er jo. Det er jo. Det er jo. Det er jo. Det er jo. Det er jo. Det er jo. Det er jo. Det er jo. Det er jo.